میں غربت کے خاتمے، بنیادی سہولتوں تک رسائی کو بھی اہمیت دی گئی ہے. اقلیتی آبادی والے علاقوں میں سڑک، بجلی، پینے کا صاف پانی، صفائی، رہائش، صحت اور دیگر بنیادی سہولتوں کی فراہمی اور بہتری اس وسیع تر کوشش کا حصہ ہے. تعلیم کسی بھی معاشرے کی ترقی کی بنیاد ہے، اس لیے اقلیتی طلبہ کو تعلیمی مواقع فراہم کرنا اس پروگرام کا ایک اہم حصہ ہے. تعلیم کے میدان میں اقلیتی آبادی والے علاقوں میں اسکولوں اور تعلیمی سہولتوں کی بہتری طلبہ کے لیے وظائف اور پیشہ وارانہ تعلیم کے مواقع پر توجہ دی جاتی ہے. سامعین، آپ سن رہے ہیں منظرنامہ اور بات ہو رہی ہے اقلیتوں کے لیے 15 نکاتی پروگرام کے متعلق. روزگار اور معاشی ترقی بھی اسی پروگرام کی ترجیحات میں شامل ہیں. ہنر مندی کی تربیت، خود روزگار، چھوٹے کاروبار اور مالی اداروں سے قرض کی سہولت کے ذریعہ لوگوں کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. مقصد یہ ہے کہ افراد محض سرکاری امداد پر منحصر نہ رہیں، بلکہ اپنی صلاحیت اور محنت کے ذریعے معاشی خود کفالت حاصل کر سکیں.

سامعین، اس پروگرام کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ترقی کا فائدہ معاشرے کے ان طبقات تک بھی پہنچے جو سماجی یا معاشی اعتبار سے پیچھے رہ گئے ہیں. اسی لیے مختلف سرکاری ترقیاتی اور فلاحی اسکیموں میں اقلیتی برادریوں کی مناسب شرکت اور رسائی پر زور دیا جاتا ہے. یہ بات بھی اہم ہے کہ کسی بھی فلاحی پروگرام کی کامیابی صرف اس کے اعلان سے نہیں بلکہ اس کے شفاف اور مؤثر نفاذ سے بھی ہوتی ہے، اور عوام کو بھی اپنے حقوق اور دستیاب اسکیموں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہوئے ان اسکیموں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ مستحق افراد تک بلا امتیاز یہ فوائد پہنچیں. اس پروگرام کا ایک اہم پہلو فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور امن کا فروغ ہے. فرقہ وارانہ کشیدگی اور تشدد کی روک تھام، متاثرہ افراد کی مدد اور ان کی بعض آباد کاری اس پروگرام کے اہم مقاصد میں شامل رہے ہیں. سامعین، آپ سن رہے ہیں منظر نامہ، اور اس کے تحت آج ہم بات کر رہے ہیں اقلیتی برادریوں کے لیے 15 نکاتی پروگرام کے متعلق. آپ کے ساتھ ہوں میں، آپ کی دوست شہناز رحمت. اقلیتوں کے لیے 15 نکاتی پروگرام کے بارے میں آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پروگرام کا بنیادی مقصد صرف مالی مدد فراہم کرنا نہیں بلکہ مساوی مواقع، تعلیم، روزگار، بنیادی سہولتوں اور سماجی شمولیت کے ذریعے اقلیتی برادریوں کی مجموعی ترقی کو فروغ دینا ہے. ایک مضبوط اور ترقی یافتہ ہندوستان وہی ہوگا جہاں ہر شہری کو اپنی صلاحیت کے مطابق آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، اور جہاں مذہب، زبان یا برادری کی بنیاد پر کسی شخص کو ترقی کے مواقع سے محروم نہ ہونا پڑے. قومی ترقی کا سفر اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب اس کے ثمرات معاشرے کے ہر طبقے تک پہنچیں. آپ سن رہے تھے منظرنامہ. سامعین، روزانہ اردو پروگرام انجمن آپ سن رہے ہیں آکاش شرنی کولکاتہ کے سنچیتا چینل سے 297.6 میٹر

محمد رفیع کی آواز میں آپ نے یہ خوبصورت نغمہ سنا فلم ساون کی گھٹا سے. سامعین, اب پیش ہے سائنس کی باتیں. سائنس کی باتیں میں آج ہم ذکر کریں گے لیزر لائٹس کا. روشنی کا حیرت انگیز کمال ہے لیزر لائٹس. سامعین, روشنی ہماری روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ ہے, لیکن جب یہی روشنی سائنس کے ذریعے ایک خاص انداز میں منظم اور مرکوز کی جاتی ہے تو لیزر وجود میں آتی ہے. لیزر کی شعاع عام روشنی کے مقابلے میں زیادہ مرکوز ہوتی ہے اور اسے ایک مخصوص سمت میں بہت درستگی کے ساتھ بھیجا جا سکتا ہے. آج لیزر ہماری زندگی کے کئی شعبوں میں استعمال ہو رہی ہے. طب میں مختلف جراحی اور علاج کے لیے, صنعت میں دھات کاٹنے, ویلڈنگ اور کندہ کاری کے لیے, جبکہ مواصلات میں فائبر آپٹک کے ذریعے تیز رفتار معلومات منتقل کرنے کے لیے لیزر کا استعمال ہوتا ہے. لیزر کا استعمال بار کوڈ اسکینز, لیزر پرنٹر اور بعض جدید آلات بھی اسی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیزر کا ایک دلکش استعمال روشنی کے سوز میں نظر آتا ہے. مختلف رنگوں کی لیزر شعائیں مخصوص زاویوں اور رفتار سے حرکت دے کر رات کے آسمان میں عمارتوں یا بڑے پردوں پر خوبصورت اشکال, الفاظ, ستارے اور متحرک تصویریں بنائی جاتی ہیں. لیزر سے موسیقی, ثقافتی پروگراموں, تقریبات اور تفریحی مقامات پر یہ مناظر دیکھنے والوں کو حیران کر دیتے ہیں. لیزر جو تصویریں بناتی ہیں بہت ہی خوبصورت اور دلکش ہوتا ہے. موسیقی, ثقافتی پروگراموں, تقریبات اور تفریحی مقامات پر یہ منظر دیکھنے والوں کو حیران کر رہے ہیں. سائنس نے لیزر کو خلائی تحقیق تک پہنچا دیا ہے. لیزر ٹیکنالوجی خلائی مواصلات اور سائنسی مشاہدات میں بھی استعمال ہو رہی ہے. سامعین, لیزر جتنی خوبصورت اور مفید ہے اتنی ہی احتیاط بھی چاہتی ہے. طاقتور لیزر شعائیں آنکھوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں, اسی لیے کبھی انسانوں, گاڑیوں یا ہوائی جہازوں کی طرف لیزر لائٹس نہیں کرنی چاہیے. ایک چھوٹی سی روشنی جب انسانی علم اور تخلیق صلاحیت سے ملتی ہے تو وہ علاج بھی بن جاتی ہے, رابطے کا ذریعہ بھی, صنعت کی طاقت بھی, اور رات کے آسمان پر ایک حسین منظر بھی بنا دیتی ہے. سامعین, ہماری خصوصی پیشکش میں آپ سن رہے ہیں سائنس کی باتیں اور ہم بات کر رہے ہیں لیزر لائٹس کی. اور اب آخر میں ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کا کمال ہے کہ وہ روشنی کو صرف روشنی نہیں کرتی, روشن نہیں کرتی چیزوں کو, اندھیرے کو چیر کر, بلکہ اسے مقصد, سمت اور نئی معنویت بھی عطا کرتی ہے. اور لیزر لائٹس بھی جدید تکنیک کا یہی ایک شکل ہے جو ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرنے کی طرف راغب کرتی ہے. سامعین, آپ سن رہے تھے سائنس کی باتیں. روزانہ اردو پروگرام انجمن جاری و ساری ہے, آپ کے ساتھ ہوں آپ کی دوست شہناز. سامعین, اب ایک ضروری اعلان.

موسم کے متعلق جانکاری سماعت فرمائیں. درمیانی شدت کا گرج چمک والا طوفان اور آسمانی بجلی تیز بارش کا امکان ہے اور 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہواؤں کا بھی متوقع ہے. اگلے 2 سے 3 گھنٹوں کے دوران یعنی 25 ستمبر آج کے دن صبح 9:50 سے مشرقی مدناپور، مغربی مدناپور، ہاوڑہ ضلع، ہگلی اور بانکرہ اضلاع کے بعض علاقوں میں اس کا خاصا امکان ہے. موسم کی جانب سے باخبر ہوتے ہوئے اپنا خیال رکھیں، بغیر ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں.

آپ نے یہ حسین نغمہ سنا آشا بھوسلے کی آواز میں, اور اب پیش ہے مکیش کی آواز میں فلم جاگتے رہو سے ایک اور مقبول و مشہور نغمہ, جس کے موسیقار ہیں سلیل چودھری جبکہ قلمکار ہیں شیلیندر. سماعت فرمائیں.

0: سچ ہے کیا.
1: سامعین روزانہ اردو پروگرام انجمن آپ سن رہے ہیں 297.6 یعنی کہ 1008 kHz پر آکاشوانی کولکاتہ کے سنچیتا چینل سے. اور روزانہ اردو پروگرام انجمن میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کی دوست آپ کی میزبان شہناز رحمت. اور سامعین ایک بار اور آپ کو باخبر کر دیں موسم کے حالات سے, ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں موسم کے متعلق. 30-40 kph کی رفتار سے تیز ہواؤں کے ساتھ درمیانی شدت اور گرج چمک والے طوفان اور آسمانی بجلی تیز بارش کا امکان ہے اگلے 2-3 گھنٹوں کے دوران. مشرقی مدناپور, مغربی مدناپور, ہاوڑہ, ہگلی اور بانکورہ اضلاع کے بعض علاقوں میں اس کا خاصا امکان ہے, اس لیے اپنا خاص خیال رکھیں, اپنے تحفظ کا خیال رکھیں اور بغیر ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. روزانہ اردو پروگرام انجمن میں اب آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک اور خوبصورت نغمہ کرتی ہوں محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی آواز میں فلم دل دے کے دیکھو سے. نغمہ نگار ہیں مجروح سلطان پوری جبکہ موسیقار ہیں اوشا کھنہ. کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام, کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام, مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا.

سامعین، محمد رفیع اور آشرہ بھوسلے کی آواز میں آپ نے یہ چلبلا سا شرارت بھرا نغمہ سنا فلم دل دے کے دیکھو سے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا اردو پروگرام انجمن کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کی سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ آپ کی میزبان شہناز آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ سامعین، آکاش وانی کولکاتہ کا یہ ہے 297.6 میٹر اور 1008 کلو ہرٹز کا چینل، اور آپ تھوڑی دیر میں سنیں گے ہمارا اگلا پروگرام جو کہ ہوگا ویسٹرن میوزک کا۔ سامعین، اپنا خوب خیال رکھیں، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آداب۔